0: 聞こえます。はい、
1: コミッションですか？ちょっとプライスさんに追いつけます。
0: プライスエンジョーラーデスナイション。
2: 8-16-77, I believe you said you're good to go for an alpha. I'm being an eye cover.